0: Жан Серчичі, Наріана Лукас, Марс ін Венера, ще 15 минут, тут і худі хіто без паузи, потім па Фрас ін Медвар, Андрей Мерник і так далі проти неділі, купимо спит з нашими пубеці, уживо, само на Тотем Радіо.
1: Ту неділю, 15 минут через 8 звечір, ще задня тихма перед вернітвіо у повний людський верт. Наші пубеці путує у Домжале, Кіріх чака, Енка Кальцер, Радомлє. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite. V živo tudi na Totem radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.